0: Generalul Crassus schimba cu aghiotantul său aceste cuvinte pline de neliniște. Departe, în cetatea sa de la poalele munților, regele Cotiso ținea sfat cu căpeteniile dace.
1: Războinicii noștri sunt nedumeriți, Cotiso. Alcătuit oase nouă și puternică, cei tineri au deprins iscusința armelor de la luptătorii vechi, dar în loc să iasă ca odinioară în largul câmpiei, bâlcurile s-au pitulate în taberi, prin codru și prin măgăuni. Tot se întreabă ce gânduri nutrește regele.
2: O vor înțelege la timpul potrivit, decis. Virtutea lor în ceasul acesta trebuie să fie răbdare.
3: Răbdarea e o încercare grea pentru cei arși de dorul răzbunării.
2: Socoți că eu am inima ușoară, Metistos. Mă bântuie vedenia sângelui. Mi-au rămas acolo pe câmpul de luptă cei mai buni oșteni, pradă corbilor și vulturilor. Și mai amară e soarta celor prinși, care vâslesc acum pe galere ori luptă cu fiarele spre desfătarea Romei. Povara ce o port pe umeri e crâncenă și grea, căci eu i-am mânat în acea bătălie fără noroc, nădăjduind că vom pune astfel temelia păcii.
3: Deci de asta am avut-o cu toții. Nu puteam ști că Antonius va fi trădat de proprii lui soldați.
2: Nu puteam ști, în adevăr, dar nu se cade să uităm această învățătură aspră.
1: Și să rămânem astfel cu brațele încrucișate în umbra pădurilor?
2: Nu bravul și înflăcăratul meu Decius, dar în adins am păstrat taina acestei noi oștiri pe care am ridicat-o. Octavianus, încredințat că puterea noastră a fost zdrobită pentru multă vreme. Această credință înșelătoare e în folosul nostru.
1: Cu atât mai mult, acum e clipa să lovim, să răzbunăm înfrângerea, arătându-le că n-am pierit, că brațul nostru e încă teafăr.
2: Nu trufia și răzbunarea trebuie să ne fie călăuză. Dacă romanii ar rămâne liniștiți dincolo de Istru, nici nu m-aș gândi să ridic sabia. Dar ei nu vor rămâne. Într-o zi vor veni. Asta o știu prea bine. Pentru clipa aceea am pregătit eu oaste.
1: E o oaste puternică și cutezătoare. Nu trebuie să ne fie teamă.
3: Teamă? Cine vorbește de teamă? Însă nu putem ocoli adevărul Decilis. Oștirea noastră evitează, dar nu de ajuns de tare pentru a stăvili puhoiul roman. Vorebista, cel ce unise poporul dac într-un singur și puternic mănunchi, nu mai este. Puterea aceea s-a fărămițat ca piatra bătută de valuri.
2: Prea curând s-a fărămițat. Dar strălucitul rege ne-a lăsat o moștenire ce o vom păstra până la sfârșitul neamurilor. Ne-a lăsat mândria și drzenia și porunca de a ne apăra pământul chiar cu prețul sângerii.
1: Îl vom apăra, Cotiso, cu viețile noastre.
2: Știu, Decius. Vă cunosc vitejia și puterea de jertfă. Însă fiecare pas trebuie bine chipzuit. Să unim bărbăția cu prevederea și cu mișcările de bace. Așa este!
4: Vești gravnice, Cotiso! Pe celălalt val al Istrului, înaintați voștile romane, conduse de generalul Crassus.
2: Se pregătesc să treacă apă?
4: Încă nu. După câte știm, Crassus are poruncă să meargă asupra bastanilor.
3: Nu-i greu de ghicit că după bastan va veni rândul nostru.
2: Mă tem că așa va fi. E cel mai nemerit prilej pentru Octavianus. Dar strigătul de uimire al vrăjmașului va fi atât de puternic încât se va auzi până la Roma. Bucură-te, Decius! A sosit clipa așteptată!

0: umplit mai biciuie crivățul. Până și soarele, parcă e un glob de gheață. De două zile n-am întâlnit nicio așezare, nicio făptură omenească.
1: Tot avem noroc, Rubrius. Gândește-te ce ar fi dacă s-ar porni vifornița cu negurile ei albe.
0: Asta numești tu noroc. Oamenii sunt istoviți și înghețați.
1: Soldații Romei trebuie să îndure totul fără murmur. Și apoi se vor încălzi în luptă curând. Îi vom înfrunta pe bastani. Asta-i pădurea aceea de pe mal. Parcă nu era acum câteva clipe.
0: Nu e pădure, Crassus. Se mișcă. Sunt călăreți.
2: Privește, Crassus.

0: Bine la el că-l dau la o parte. Fii atent acum. 1, 2, 3. Ia uite ce e aici, a? Ce zici?
1: Capitane, îți mulțumesc, da. Îmi place statuia, o cumpăr, sper că e autentică.
2: Hai, priviți-o! Priviți-o și voi, neciopriților!
1: Admirați ce splendor au creat sculptorii greci! E minunată și se vede de departe că e un exemplar original. Da, e clar, nu e copie.
2: Veniți puțin mai în față, priviți de aici. Nu vi se pare că e o fecioară, Cezar?
1: De ce ești naiv, capitane? Nu știi că mai repede descoperi o statuie greacă decât o fecioară? Nu,
2: dați-mi voie să mai mult o dată.
1: Da,
2: eu spun că e fecioară.
1: A, da? Sculptura e posibil. Credeam că vrei să spui că e o fecioară vie.
2: Păi da, e chiar vie.
1: Pare vie, capitane, așa se spune. O statuie frumoasă pare să fie ca o ființă vie. Nu este o ființă vie.
3: Aș prefera să fiu frumoasă ca o femeie.
4: Vorbește, a văzut, e femeie. Dacă vorbește, e femeie.
1: E statuie.
4: Nu. Uite, de pe asemenea statuie, mi-ar plăcea și mie să șterg praful.
1: E vie!
4: Pețivule, e destul de vie, a? Femeie în toată regula.
1: De asta trebuie să demonstreze că este femeie. Eu te văd ca o statuie, frumusețe pură.
3: Frumusețea pură e moartă. Eu sunt vie, nu auzi? Vorbesc.
1: De vorbe sunt sătul. Vreau fapte.
3: Da? E, atunci vin, o să te sărut.
1: Merge.
3: Rămâi cu mine, ne vom iubi mereu. Rămâi.
1: Pot, îmi trebuie să bat monede de aur, să reformez calendarul.
3: Lasă calendarele, rămâi.
1: Nu pot, trebuie să-mi vin la farsa lui, să ajung părinte al patriei.
3: Aș prefera să n-ajungi părinte. Rămâi.
1: Nu pot, trebuie să-l înving pe Trales, pe Pompei. Și atunci să mi se arate un nou semn al zeilor.
3: Nu, iarăși zei,
1: da, nu crezi în ei?
3: Eu sunt o fată simplă, nu cred decât în dragoste.
1: Înainte de moartea mea o să văd fulgere stranii pe cer.
3: Zău, ești neserios. Păi ce tu ți închipui că poți cuceri o femeie vorbindu-i despre moarte? Spune-mi și tu că am ochi frumoși.
1: Da, ai ochi frumoși.
3: Iar tu ai ochi negri, iubitule.
1: Da, știu.
3: Ai, și nu te mai pieptăna atâta, nu te mai pieptăna atâta. Nu vezi că ai început să chelești?
1: Se observă?
3: Păi se vede, nu se observă. Și, o să chelești de tot, să
1: știi. De unde știi?
3: Păi da, n-am luat auspiciile, nu m-am uitat la păsărele, ca să știu când sunt semne de chelie. Eu știu asta din experiența mea personală, pentru că am văzut foarte multe chelii la viața mea.
1: Se împieptă în părul mai pe frunte. Dar nu pot suporta chelia.
3: Nu. Dragul meu împărat chel. Vai, dar parcă știam eu niște leacuri împotriva cheliei. Exact. Dacă te dai pe cap cu muștar, muștar amestecat cu miere,
1: la nimic două linguriți... nu folosește. Ăsta e destinul meu.
3: Păi n-ai de ales. N-ai de ales. Trebuie să porți coroană.
1: Da. Și să știi că din toate cinstirile pe care o să mi le dea senatul și poporul, pe niciuna nu o să o primesc cu mai multă bucurie ca pe dreptul de a purta în permanență o cunună de laur. Bineînțeles, ca să-mi ascund chelia. Tot sensul vieții mele este să-mi ascund chelia.
3: Zii, ți-au luat părul și tu pui în locul lui lauri. Deci tu îți dai singur lauri, ceea ce e mai mult decât un păr oarecare. Deci tu ești mai tare ca zeii. Exact ce vrei tu.

0: Capitane! Capitane! Ce face libelul?
1: Stai, grasule, stai, nu ia contează! Ce face Cezar?
2: Asta e.

0: filozofează. Piele în patru labe, așa, și latră tu acum ca filozof. Ia, vedeți? Adică el filozofează despre viață și moarte. Ia, ia mai latră. Ia.
1: Așa. Da, stai că am înțeles. Va să zică, ține discursuri.
0: Băi, fiți atent. Mi-a spus, măi, gata, ia, ridică-te și stai după butonul ăla, du-te acolo, gata, avem treabă. Mi-a spus o grămadă de nume, dar eu nu l-am luat în serios. No, păi e preocupat de propria sa viață și de propria sa moarte. Mi-a spus să ne facem rost de niște măști de porci, ca să jucăm, da, porci, ca să jucăm împreună cu el. Știi, adică ca actorii. Un fel de piesă, asta cum mi-a spus și titlul. Moartea lui Cezar, așa se numește.
1: Moartea lui Cezar?
2: Asta este degradare curată. Eu nu vreau să fiu actor.
0: Nici eu nu am vrut să fiu actor, dar mi-a spus că noi ăștia toți suntem niște actori într-o piesă scrisă, dar scrisă de altcineva.
1: De ce?
3: De zei, cu siguranță. Și cum el se vrea zeu, a început să scrie piese de teatru.
0: Da, dar nu, că el zice așa, că noi nu putem ieși din rolurile astea care sunt scrise. Nu putem, numai tu nu poți. Uite, unde ești slabule?
2: Aici.
0: Tu nu poți ieși. Adică numai el poate, înțelegi? El va încerca să nu joace exact rolul care i-a fost scris, pentru că el nu vrea.
2: Nu, eu nu înțeleg.
0: Nu, păi ascultă-mă, că eu până la urmă m-am dumirit. Mi-a spus așa, că Roma va încerca să facă din el un tiran.
2: Așa.
0: De ce credeți? Ca să-și ascundă putreziciunea ei.
2: Roma,
0: adică să mănânce, să bea, să petreacă și el să pută.
2: El Cezar.
0: Da, adică a zis el așa că întotdeauna burta bea și se înveselește și gura pute.
3: Dar el nu știe că peștele de la cap se împute?
0: Știe. Auzi, veniți mai aproape. El are ceva pe suflet. Are ceva, vă spun eu. Noi o să jucăm așa, jucăm scena morții lui.
2: Cum că...
0: Așa vrea el.
2: Așa vrea el.
0: Adică noi ne mascăm în porci.
2: Păi cum, iar porci că...
0: Mai să ne mascăm, a zis. Nu, adică nu, fiindcă noi nu suntem porci. Dar noi ne mascăm, dar aceia care îl vor ucide cu adevărat vor fi porci cu adevărat.
2: Abia acum am înțeles. Auzi, bețivule, ia du-te și cheamă fata aici.
1: De ce să?
2: Păi de ce? Dacă nebunul ăsta o să-i vorbească tot despre viață și moarte, o ucide.
1: Hai, dă-i drumul.
2: Fraților, ascultați-mă pe mine. Trebuie să salvăm fata. Ăsta dacă nu o ucide cu discursurile, o îmbătrânește.
1: Uite, gata. Uite, dânsa e aici. Nu pune mâna pe dânsa.
3: Vedeți? Fata e ca salcia. Unde o pui, acolo se prinde.
2: Și el ce face? Sfărăie?
4: Nu, el s-a aruncat în mare.
2: Cum s-a sinucis?
4: Nu, se scaldă.
3: Și ce ți-a mai spus?
4: Mi-a spus că va fi neîntrecut în războaie.
2: Ce, să un lăudăros ordinar?
4: Nu! Va fi neîntrecut în războaie. E un războinic teribil, pe cuvânt. Sub masca lui glumeață se ascunde o fire teribilă, dârză.
2: Un țâr, un slăbăr.
4: Priviți-l cum înnoată acolo departe.
1: Ia uite.
4: Acolo departe, nimeni n-ar putea nota atât de departe ca el, fără să se teamă de moarte. E uimitor cât e de puternic și de pasionat de tot ce face și spune și niciodată nu minte. Și niciodată nu se laudă.
2: Bă, ce, bă? Fleacuri de fată mare care i-a ținut discursul un măscăriș nebun, ca să ne pună pe noi în umbră. Noi pirați vechi, vânjoși, autentici, războaie câștigate, regine cucerite, Cleopatra, Galia, vise.
1: Da, vise.
2: Păi da, ca să ne pună pe noi în umbră, se compară cu noi. Vrea să se întreacă cu noi și la not. El
4: nu se întrece decât cu sine însuși. Asta este pasiunea lui. Ca și cum această întrecere ar fi îndreptată împotriva altuia.
1: Ce? Auzi, voi vedeți ce deșteaptă s-a făcut fata asta de când a vorbit cu el. Ia mai spune drăguță, hai că spui bine. Ia mai zice ceva frumos.
4: Nu-s vorbele mele, sunt ale lui. dar eu le cred.
2: Bravo, bravo, ia spune-ne tu nouă ce țări va mai bate, ce victorii va mai obține.
4: Tot ce vrea el e ca victoriile viitoare să fie mai presus decât cele câștigate.
2: Da, da, el are mereu planuri noi pentru o slavă nouă.
4: Da.
2: Dar când e să treacă la fapte, cum a fost și cu dânsa, păi da, că tot se laudă câte regine o să cucerească el, i-a vorbit despre războaie. Demagog. Asta e. Eu de că vine.
5: Slavule. Eu voi avea dreptul să declar război și să închei pace când voi dori eu.
2: Ce vrei să-mi declar război mie?
5: Nu pot să declar război unui limbric. Vreau să spun că voi avea puteri nelimitate și ca dovadă, slavule, îți ordon, scarpină-mă în... în talpă. Cine e demagog între noi doi? Răspunde, băiețele.
2: Nu știu. Cred că eu.
5: Ești un copil. Ești un copil cu gura mare. Hai, du-te, adă-mi ceva de mâncare. Dacă te băteam bine la fund, tăceai. Hai, du-te, n-am nimic cu tine. Ești un copil și pe copii nu pot fi supărat.
2: Da, mă duc după mâncare.
5: Cezar? Da. Auzi, Cezar. Și? A? Zici că vei fi puternic, he?
6: Voi putea totul. Voi putea înfrunta cu succes totul.
5: Bravo. Ești. Posibil, sigur, posibil, posibil. Dar moartea? A? Moartea nu o poți înfrunta. Nu o să poți fi mai tare ca ea.
6: Capitane, nu mă tulbura.
5: Tot o să mor tu.
6: Nu, e, nu vreau.
3: Dar spuneai că o să mori în senat.
5: A muri nu e tot una cu moartea. Chiar de voi fi ucis în senat, nu vreau să mor cu adevărat, să dispar.
4: Mă duc să-ți pregătesc eu mâncarea și vinul.
5: Vedeți, vedeți, ea s-a îndrăgostit de mine.
1: Iată.

0: Ele?
1: Da?
2: Ele, ia cântă și tu un imn al iubirii omului.
1: Hai
2: ia
1: să te auzi.
3: Wow, wow, wow, wow, wow, wow.
4: Voi sunteți niște lupi dacă vă amuză lătratul câinilor, lupi de mare.
5: Ne mândrim că suntem ce suntem.
4: Vă mândriți că sunteți ce sunteți niște lupi, dar eu sunt o oaie. Bă, bă,
6: bă. Ce să zic, că nu te supăra. Eu nu înțeleg. Ce ești tu? Oaie sau zeu?
4: Hai, mă, grasule, mă faci de râs.
1: Mai vino cu acea,
4: teatru.
1: Sigur.
4: Teatru este transfigurare.
1: Asta am vrut să spun și eu.
6: Adică cum?
4: Adică veniți cu mine în cabina capitanului să vă explic. Dar numai câțiva să vin. Hai, ai trebuie să venim și costum.
5: Eu rămân aici acasă.
6: Are dreptate slabul. Ăsta ne tiranizează.
1: Auzi, ascultă-mă, da. Vino puțin pe punte să vorbesc cu tine. Vino mai clar. Uite, vezi tu,
5: da,
1: el e un artist, înțelegi? Și tirania artiștilor, nebunia asta lor e de acceptat. Și va fi acceptată tot timpul.
6: Păi de ce?
1: De ce? De ce? De ce? Iar întreb, fiindcă ne amuză.
5: Ne amuză.
1: E un bufon mofturos, atât.
5: Aha.
1: Înțelegi?
5: Da, eu n-am înțeles.
1: Eu vreau să-ți
6: mai zic. Mai zic.
1: Care-s problema? Da. Ia zic.
7: Ce bine că au plecat filozofii. Pot și eu să latru liber, nesilit de nimeni. Ia te uită,
8: e o zi splendidă, senină, se vede și soarele și luna. Pot să latru liber la lună, așa, de amorul artei. Căci ce este arta pură decât dreptul de a lătra la lună? Oh!
4: Am sosit cu mâncarea, mărite Cezar. Da, unde e idiotul?
5: E, s-a dus să vadă costumele, ghinda, recuzita.
4: Și să dea indicațiile de regie.
5: De regie, de teatru.
4: Băi, băi, băi, tu să taci. Stai în patru labe ca să-ți aperi pielea. Îți cerșești viața, n-ai pic de demnitate.
1: Dar nici nu susțin că am.
4: Păi n-ai, că latri ce ți se comandă.
1: Mi-e foarte greu să nu latru.
4: Da, ai învățat să latri frumos ca să distrezi lumea și mai susții pe deasupra că ești și artist.
1: Păi sunt artist, dar menirea mea de artist îmi cere să latru. N-am demnitate. Da, dar dacă aș avea, aș muri. Știu acest amănunt și eu vreau să trăiesc. Știu că nu sunt zeu nemuritor. Vreau să trăiesc. Și ce este înjositor în asta? Ori ar fi mai demn să mor demn, ori să trăiesc ca un câine, sperând.
4: Auzi, piele, da, ia mai bine latră tu ceva mai vesel, că mă plictisești. Eu îl înțeleg pe Cezar. Prostia plictisește. Auzi, ia latră ce am filozofat eu, să văd cum sună. Ia să aud. Ce așa urât am vorbit?
1: Snaule, tu ești slab și vai, dar ce palid. Ești ideal în rolul unuia din ucigașii mei.
4: Eu?
1: Hai, fuci și te costumează.
4: Merg, dar du-te la fată. Te așteaptă cu masa. Ce costum ai zis de
6: urmă? Da, acum nu poate pleca. Repetăm.
1: Niciodată n-am refuzat și nu o să refuz o femeie. Mă reîntorc imediat, capitane.
4: Da.
1: Capitane, tu îl joci pe Cezar.
4: Eu? Adică pe mine.
1: Vai. Ai grijă că porcii se descurcă și fără indicații de regie. Da. Trebuie să o aduc și pe dânsa aici. Ea va juca rolul Calpurniei, soția mea. Ea va visa că mă va duce pe brațe. Oh, înjunghiat. Hai, băieți, repetați.
5: Da. Capitane, încep eu, da? Stați să-mi pun masca. Fii atent ce mască de porc am. Capitane! Adică, Cezare, care este moartea cea mai bună?
9: Cea fără veste.
10: Cezare! Ferește-te de idele lui Marte!
5: Acum te îndrept spre senat, Cezar? E ziua de 15 martie. De ce nu umbli cu gardă personală? De ce nu te păzești?
9: Mai bine să mor dintr-o dată decât să stai mereu cu frica în sân.
2: Vedeți? Idele lui Marte au venit.
10: Da, au venit. Băi, dar ia, n-au trecut.
0: Ia, gata, liniște. Ia dați-vă mai la pupa. Hai, dați-vă în pupa. Voi sunteți poporul acolo. Treceți acolo. Voi doar priviți.
11: Da.
0: Priviți la babord, băi, nu am, așa, acolo. Că nu știți ce se întâmplă în Senat.
11: Ah.
0: Trecând pe lângă voi spre Senat, eu voi gândi astfel, fiți atenți. Acum așa de... Brutus, Crassus, ei toți au nevoie de o victimă ca să-și ascundă fața. Și victima se va numi... Cezar.
6: Ia, hai tot.
10: Cezar.
6: Ascultă, capitane. Dar dacă ăștia l-au pus șef peste ei, dându-i impresia că el face ce vrea, că îi conduce și de fapt el e păpușa lor, și fiind păpușe o să-l și ucidă ca să fie jocul perfect.
11: Da, interesant,
6: eu asta cred că e cheia, știi? Jocul perfect.
0: Da, e perfect, dar nu mi-a dat nicio indicație în privința asta.
2: Dar știu că toți ucigașii mei vor fi uciși.
0: Mai stai puțin, că și ei nu știu chestiunea asta, știți? Adică, deci problema cu păpușa e puțin discutabilă, da, înțelegeți? Da. Nu, îl întrebăm aici.
11: Mai bine,
0: îl
11: întrebăm pe el,
0: dar, băi, cum, vouă, vă plac rolul?
11: Aolea, mie îmi place, uite!
0: Și al meu, îmi place grozat.
11: Da, ia uite ce mască am atât de porc!
0: Auzi, ia uite, a venit la tine?
12: A venit, m-a văzut, m-a cucerit.
2: Veni, vidi, vici! Și prin aceste vorbe voi rămâne celebru. Dar tu ai cam schimbat ultimul cuvânt. E vorba de verbul a învinge, învingere, nu de verbul a cuceri, cucerire. Ai trădat nițel vorba mea.
6: Trădarea este o parte esențială a caracterului.
0: Auzi, fii atentă la mine. Auzi, uite-te la mine. El de ce nu vine?
12: Nu poate să-l convingă pe slab să poarte pumnalul. Slabul plânge și zice că el nu vrea să-și omoare capitanul.
11: Hai, slab!
0: Stați puțin că ăsta e teatru, e teatru, dragul. Noi ne distrăm acum.
11: Nu ne distrăm, nu, că eu știu că la teatru nu ne distrăm. Lasă, am văzut eu cum o pupa ăsta pe dânsa când eu mă îmbrăcam ca porc. Și când l-am întrebat, zicea că nu se pupă, ci că repetă, că joacă teatru. Păi ce asta e repetiție?
12: El mă iubește!
11: Cine?
12: El! El, adică... Apropo, dar pe tine, de fapt, cum te cheamă?
13: Iulius Cezar.
12: Așa. Iulius Cezar mă iubește!
6: Mai bine am reluat repetiția și ai dat și ei un rol de porc, dar senat!
0: Nu, ea nu va juca. Ea n-are ce căuta în piesa asta, fiindcă atunci... Acolo, în Senat, nu va fi nicio umbră de dragoste.
11: Gata, e rândul meu. Uite, îmi pun masca.
5: Cezar, ai ajuns mai sus decât un om și oamenii ți-au adus și tu ai primit cinstiri mai presus de măsura unui om.
13: Idiotule, dar nu înțelegi că vreau să fiu mai presus de un om? Să frâng starea de om, să mă înalț mai sus decât această stare de om.
14: Hai, stai puțin,
11: capitan, este
14: rolul meu.
11: Da,
0: eu trebuie să-i răspund. Dar el, beat fiind, el a încurcat piratul, cumpăratul, știi? Adică el nu mai deosebește.
11: Da, ce-mi-e piratul, ce-mi-e împăratul. Mă scuzați.
0: Ce să te scuzi? Gândește că la premieră ai face gafa asta. În loc să-l ucizi pe Cezar, adică pe capitan.
11: Așa?
0: Ucizi un conspirator de-al tău. Pe Slăbănoc.
11: Nu, pe mine nu. Mai bine pe Gras.
0: Fie pe Gras. Ai stricat tot efectul piesii. Dar e clar că pe Gras nu-l pot ucide.
6: Sigur, fiindcă porc la porc nu-și scoate ochii.
11: Da, gata, reiau, mă scuzați. Aha.
5: Grah, n-o să mai greșesc. Puterea e o vrajă, o himeră pe care le-o vânturi pe la nas și toți o vor. Și eu am secretul. Grah, Averea, averea, ambiția, etc., etc., tot ce este mai omenesc cumva sau mai puțin, da, îi transformă în contrariul lor, adică în porci.
14: Ia încetează, taci!
15: Bă, ăsta este rolul meu.
13: Lasă-l, capitane, nu, el e un actor modern. Vorbește când nu trebuie. Încurcă rolurile, bravo, băie. Drept premiu am să te spânzuri pe cel mai înalt catarg. Acolo!
5: Ai, mulțumesc foarte mult, auzi? Ești un autor glumeț.
13: Toți motanii sunt glumeți cu viitoarele lor victime.
5: A, cu pisicile?
13: Nu, sunt glumeți cu șoriceii, ca să le arate cât sunt de umani, până pun laba pe ei, ca ei să nu observe. Înțeleg?
5: Uite, nu înțeleg. Fiindcă nici în glumă și nici într-o piesă ca actor n-ai dreptul să mă spânzuri. Pentru că n-ai avea dreptate,
13: da. Minte cine spune că el are întotdeauna dreptate. Nimeni n-are dreptate.
5: Atunci nici tu.
13: Când vorbesc de nimeni, nu vorbesc de mine.
5: De ce? De ce n-are nimeni dreptate? De ce?
13: Fiindcă toți au dreptate. Și victima și călăul. Ăsta e cel mai absurd lucru. Înțelegi?
5: Păi dacă e absurd, cum să înțeleg?
13: Păi și ce spui tu e adevărat, fiindcă e absurd, da. Ai, ai, da, da, actorașului. Și nici eu, marele Cezar, nu voi fi întotdeauna drept. Nu pot să fiu drept. Dar mediocritatea nu vrea să fie dreptate. Căci atunci locul ei nu e în față, știi?
9: Dați-mi voie puțin. Scaunele din față este legea lor. Eu nu pot, de la verbul a putea, și ei nu vor, de la verbul a voi, a vrea. A pot? Stai puțin, pe Cezar, dar parcă spune că tu poți totul.
13: Totul nu o să-l pot decât după ce ei mă vor ucide.
6: E clar.
4: Cum adică e clar? Ce vezi tu, mă, grasule, aici, clar?
6: Nu trebuie să vezi ca să fie clar.
4: Cum
6: și
4: adică?
6: Unde nu înțelegi, trebuie să crezi, fiindcă el e de viță nobilă, se trage din Venus.
4: Aolo.
6: Și va ajunge zeu.
13: Ce jeabre.
16: Râd și eu așa, că vorba aceea, râzând ies și eu din anonimat. Dacă nu râdeam, nu mă observai.
13: Nu-i bine să râzi singur, devii suspect.
16: Nu-ți nebun? Am râs ca să-ți fac plăcere, împărate.
13: Hai, udă-ți gâtul, hai, bea.
16: Bea,
13: cățeluș. Cu părul cresc. Nu ești doar un actor. Nu doar emiți plăcerea, văd că ești în stare să o și trăiești. Hai, bea, dar nu te mai uit. Nu te mai uita la femeia asta.
14: Nu ți-o dau.
13: Nu ești discret când dorești ceva.
16: Sunt câine, împărate.
6: Vezi-ți de lungul nasului, cetățene.
14: O iubești?
16: Da, împărate. Numai o clipă s-o strâng în brațe.
13: Cât e obraznic. E iubita mea. Nu pot să-ți-o dau. Femeile nu le împart cu nimeni.
16: Măcar o clipă.
13: Din moment ce ai curajul să-mi spui în față și să riști să mă înfurii, înseamnă că o iubești.
16: Da, împărate. Da.
13: Uite punga asta cu aur. Da. Să nu mai dorești. Poți să alegi și va fi cum zici tu. Punga sau femeia?
16: Punga, împărate, că e mai sfântă.
13: O mai dorești pe dânsa?
16: Nu!
13: Nu e actor, nu, e porc autentic, a ales aurul. Trebuia să alegi dragostea, ține de om. Viața e dragoste. Iar tu ai decis să fii porc. Dragostea e veșnică.
17: Dragostea e veșnică.
13: Mai scarpină, mănițel.
18: Hai, slănină bună.
13: O baltă îți mai lipsește. Hai, piraților. Hai, aruncați-l în baltă să se scalde.
19: Hai, așa. La
11: l-am aruncat în mare și el nu știe să înoate.
19: Porcii nu știu să înoate?
5: O să moară.
13: O să moară fericit. Apa pentru porc e suprema fericire.
5: Uite, uite că moare, se duce la fund.
13: Îl văd, îl văd groaie de plăcere. Mă bucur că am putut să-i fac un bine. Ținea foarte mult la viață. A murit într-un moment când era fericit. Ce moarte mai frumoasă poate cineva să-și dorească?
17: Da, să-și dorească!
19: Ești înțelept.
13: Toți cei care îi trimit pe alții la moarte sunt înțelepți. El când a ales aurul și a semnat moartea cu mâna lui, soarta era în mâna lui.
5: A murit, a murit și era foarte bun actor. A jucat pe porcul ca să-ți facă ție plăcere, ție. Pe mine nu m-ai convins că l-ai transformat în porc, să știi. Gata, eu nu mai joc în piesa ta. Îți dă-i adreacu de piesa, eu nu mai joc.
13: El e mai umanist. S-a aruncat în mare ca să se mai trezească.
18: Eu zic așa, să începem piesa, adică pânzele sus, cum zicem noi. Băieți, băieți, puneți-vă măștile. Hai, hai, gata, liniște, liniște, liniște că vorbește Cezar. Gata. Voi cei din tribord, voi cei din senat, care cândva ați fost oameni cu fir deosebite, aprici ca lei, tari ca urși, fioroși ca lupii, acum sunteți porci și vă mișcați cozile în aer, liniștitor.
13: Sunteți toți în senat ca într-o cocină. Când intră Cezar, fiți atenți. Tot senatul se ridică în două picioare.
19: Auzi, dar Cezar nu se teme?
13: Cine se teme e trecător. Dacă m-aș teme în senat acum, înseamnă că nu sunt nemuritor.
19: E clar, foarte clar. O dăm pe nemurire și înțelegem totul.
18: Băi, eu te dau pe tine afară. Bă, grasule, termină mai o dată. Păi, eu te dau afară din rol. Păi ce tot nebunește aici? Ia, apropiați-vă aici de mine. Veniți încoace. Ia lingușiță-mă, hai. Ia lingușiță-mă, hai, ce? Hai, slăviți-mă. Sărutați-mă mâna, picioarele, hai. Ce mai stați, hai? Ca să fiu orb și să nu văd ticăloșia gândurilor voastre.
13: Nu, e exagerat, dragul meu. Picioarele nu trebuie să ți le sărute, chiar dacă ești Cezar.
18: Da, să știți că Cezar, acum iartă-mă, dar eu spun așa că nu știi că nițică exagerare conștientă, știi? Adică trebuie să evidențiem ideea aici. De-ar fi fost vreo unul dintre ei luptător, curajos, s-ar fi luptat cu mine, Cezar, pe față. Așa că ce mai... Hai, lingușiți-mă, gata, așa, hai, începem. Hai, Cezar, hai,
13: vrească Cezar,
5: hai, vrească Cezar!
18: Și voi de la Qatar, de acolo, de sus, hai,
13: acum, repeziți-vă la Cezar și cei de pe cataruri și cei de la pupa și cei de la babord și cei de la tribord, cu pumnalele însetați de sânge, dorind cu toții să gustați din măcel. Loviți! 23 de lovituri!
18: Așa!
13: Mâinile înroșite în sângele meu, ridicați-le deasupra capetelor și strigați: trăiască libertatea!
5: Trăiască libertatea!
13: Libertatea voastră de a lovi pe la spate un om pe care îl lingușați.
9: Numai propria moarte ne înalță, ne arată ce suntem.
13: Nu, mai convingător. Trebuie prin mimică, da. Să arăți că Cezar, măscăriciul piraților, nu e și măscăriciul sorții, că eu voi fi ce vreau.
17: Măscăriciul sorții, că eu voi fi ce vreau.
13: Nu mai repeta ca un papagal.
17: Dar nu sunt papagal, eu sunt ecoul tău.
13: Gura.
9: Am vrut puterea. Citiți-mi testamentul.
5: Fiecare cetățean Cezar îi lasă moștenire 75 de drahme. Grădinile sale toate îi le lasă moștenire 9.
9: Spiritul meu îi va urmări pe ucigașii mei. Brutus, noaptea o să-ți apar în cort și o să spun că o să ne mai întâlnim la Filipi. La Filipi o să mor Brutus. Spiritul meu nu o să mai poate fi atins de pumnalul vostru. Sunt zeu.
13: Chiar voi, senatul, a doua zi ați hotărât ca Iulius Cezar să fie cinstit ca un zeu și să nu se schimbe nimic din cele înfăptuite de el. Iar voi, poporul, prin adâncă tăcere, îl deplângeți pe Cezar.

0: Dar ai vrut să fii dictator? Am uitat replica asta. Dictator?
1: Peste niște porci nu poți fi dictator, doar porcar.
2: Doar porcar.
3: Tu i-ai făcut porci, trebuia să te aștepți că te vor mânca.
1: Ei, joacă soarta, eu mă aștept, dar dacă mă mănâncă înjunghindu-mă, sunt sigur că au devenit iremediabili și pe vecie porci. Și ce pedeapsă mai cumplită poți să le oferi decât să rămână râmători și să fie căsăpiți așa cum cere rasa lor?
0: Dar lăsându-te omorât de ei, de fapt te sinucizi.
1: Hamita e mai greu de suportat decât moartea.
3: Dar eu ce mă fac aici că m-am morțit de tot? Am uitat
1: de tine, capitane.
3: Așa?
1: Hai, ridică-te. Am să-ți arăt eu cum trebuie să joci. Băieți, reluăm.
4: Dar eu nu mai vreau.
1: Stai acolo. Îl joc eu pe Cezar. Pumnalele sunt gata?
3: Hai la locuri.
1: Deci eu mă îndrept spre voi. Ei, prietenii mei, mă vor căsăpi și vor spune că au iubit statul Roma mai mult decât pe mine, prietenul lor. Ce gogoriță, că vor ucide din dragoste pentru Roma. Ca să nu devin călăul Romei ajungând rege, dar ei au devenit călăi înainte ca eu să devin rege. Orașul, statul care se sprijine pe dragostea sa față de el a călăilor, e cel mai îngrozitor călău. Prefer să mă las ucis. Dragostea de patrie a porcilor mă umple de putoare. Acești călăi însetați de putere aruncă pe mine această pacoste groaznică. Dragostea de putere! Am să mă las ucis de acești călăi îndrăgostiți de Roma, așa cum jură ei că sunt. Și fapta lor se umple de rușine. Roma! Și sângele meu să nu se șteargă niciodată de pe numele tău, Roma. Roma care a îngăduit crima de unii ce spun că te iubesc. Iubită de ei, Roma, ești un călău.
5: Trăiască libertatea!
4: Sper că nu l-ați omorât, că a jucat frumos, a fost sincer, se vede că și-a jucat propria lui moarte.
0: Nu, și-și cunoaște rolul.
4: Da?
0: Acum devine zeu. Ia priviți-l.
6: Ia uite.
0: Uitați-vă la cer. Ia uite. Îl vedeți? Acolo, călare pe un nor. Ne face cu mâna.
7: Ucigașilor!
4: Fata, nu mai striga atât. Nu-i striga momentul acum. El încă joacă rolul. Ascultă-mă pe mine. Eu cunosc rolul.
7: E mort!
1: Ciao! Cine m-a băgat pe mână? Ce? N-ai auzit? Că o să mor la 56 de ani?
7: Dragul meu! Credeam că ăștia din joacă.
1: Dacă ai crezut că sunt mort, înseamnă că mă disprețuiești și nu crezi că sunt Cezar.
7: Eu cred ce vrei tu, dar numai când te văd viu.
1: Necredința ta e un semn că ești femeie și că mă iubești.
7: Da.
1: Ai un păr nespus de minunat.
0: Ce vrea fata?
1: Vrea să adorm lângă ea.
3: Dar poți să dormi și fără ea.
1: Am spus să adorm, nu să dorm.
3: Nu înțeleg.
1: Ca să înțelegi, lasă că înțelege ea. Hai, iubit. Hai să mergem.
3: Lasă că înțelege ea.
0: Și acum, ce va rămâne din Roma?
4: Nimic decât ruinele Romei de odinioară.
3: Da, adică o poveste.
6: Ce?
4: Ce? Am adus jumătate din bani.
6: Recunosc pe Iulius Cezar și-l răscumpăr. Trebuie să-l duc lor și să primesc restul aurului.
0: Serios? Ia, să văd argintii.
6: Uite!
3: Parcă-mi pare rău de el să-l predăm. Drept să vă spun, Mie mi se pare că era un măscărit simpatic.
2: Capitane, sunt așteptat.
4: Da, nu, așa, așa. Auzi, ia chemați-l pe Cezar. Stați, chemați-o și pe ea.
8: Mă duc eu.
4: Spuneți-i să ne scuze, dar trebuie să ne redăm libertatea, da?
8: Da.
4: Așa.
2: Auzi, vreau să vă spun cum face.
4: Pe dânsa, i-o dăm lui.
3: Aha.
4: Ca amintire de la noi.
3: Aha.
4: Ce faci? Vin sau...
0: Noi auzim urletul mării, dacă am betegit urechile.
4: Marea, marea e nemărginită, știi, ca timpul, ca viața, ca moartea. Ea asurzește orice gând.
3: Băieți, băieți, uite, de aceea sunteți voi fericiți și liberi. Acum plec, rămâneți cu bine și beți lapte, inocenților voi. Nu știți că vă puteți înălța pe capetele căzute la picioarele voastre. Da, bine, vă las. Nu uitați. Beți lapte.
8: Ce să vezi?
3: Beți lapte.
7: Nu, nu, nu-l ascultați. Nu, nu-l ascultați. Cezar dă multe sfaturi ca orice împărat, dar n-are rost la vârsta voastră să beți lapte.
4: Bă, nu, eu te-l ba o să bem lapte.
3: Capitane!
8: Ce mai e? Ce mai e?
4: Capitane! Capitane, pe cuvântul meu, crede-mă, arză! Pielea mănâncă lături.
2: Nu s-o fi trezit încă și nu știe ce face.
4: Bă, da, bă, da, crohe.
2: A, poate joacă teatru.
4: Dar și râmă.
2: A, asta e și mai.
0: Capitane, privește. Suntem înconjurați de vase dușmane.
3: Ne-au prins în capcană. Au ieșit din ceață.
2: Băieți, la arme!
5: La arme!
0: Capitane, parcă-l văd pe puntea unui vas chiar pe Cezar.
2: Ia, stați așa. Da, el e.
4: El e?
2: Lăsați armele. Vine, liber fiind, vine să ne salute. Întâmpinați-l, hai
3: Cezar. Stați puțin, stați puțin. Eu sper că nu ne mai pune încă o dată să-i jucăm piesa.
4: Nu,
5: asta chiar. Mi-a plăcut.
1: Băieți, scuzați-mă că am plecat fără să-mi îndeplinesc ce v-am promis. V-am promis să vă spânzuri. Și un împărat nu poate minți.
4: Soldați,
8: da.
4: Luați-i pe acești bravi pirați
1: și spânzurați-i de cel mai înalt catarg. Dar nu stai, stai, să respectăm gradele. Mai întâi pe cei mici.
8: Pe cine?
1: Pe cei mici.
8: Pe cine? Ia-mă!
1: Trebuie să vă spânzur ca să-mi încep cariera.
5: Lasă-mă!
3: Cum asta? Asta e o nouă piesă pe care trebuie să o jucăm?
5: Nu vreau, nu vreau!
1: Nu, copile, nu. Acum nu mai jucăm teatru. Vezi? Voi spânzurați omul înălțându-l în văzduh, uitându-vă de jos la el, umiliți, cinstindu-l cu spaimă și venerație în priviri. Voi știți că murind, omul scapă de chinul corabiei, al acestei vieți hodorocite.
3: Frumos! Frumos discurs, frumos! Dar asta aș putea, rolul aș putea să-l joc și eu, adică n-ar fi o problemă, dar...
8: Cezar, privește! L-au spânzurată pe Sivan!
1: Da, dragă, da, dragă, da, știu. Cum spuneam, voi îl eliberați pe om de necinste, de lașitate, i-al de gras.
0: Ce faceți? Cezar! Cezar, ce fac ăștia? Lasă glumele! Lasă glumele!
1: Eu vă prețuiesc, băieți, nu vreau să ajungeți porci. Vreau... să vă eliberez!
5: Hai!
1: În viața care mă așteaptă vreau să fiu și eu o clipă pirat, să râd, nevenindu-mi să cred că lumea este așa cum este.

facultate. Da. Unii ei și-au dat chiar și doctoratul acolo. Mă rog. Bun, așa e. Ah, treaba cu banii, banii, am uitat. Pot să o spun, da, bun. Treaba cu banii. Să nu vă închipuiți că interviurile acelea au fost pe gratis. Nu, nici de cum. Pentru că totul se plătește. Mai ales asta, cum se numește asta, din voi că știți, băi, exclusivitatea, mulțumesc. Dacă eram scriitor și mă apucam să public toate bazaconele înșirate acolo ca ficțiune, sigur muream de foame. Pe cât așa? Cred că am adunat în sfârșit așa de o casă. Nu da, așa de o casă, o casă. O casă în care să locuiesc împreună cu... Oh, cu amintirea ei. O casă în care s-o prind liniștită și s-o întreb, draga mea, unde e ziua aceea minunată în care mi-ai jurat înflăcărată cu mâna pe tigaie o iubire ancestrală? Unde, unde sunt notele din bucata muzicală pe care o căutai nebună prin parcuri? Unde-s visurile noastre de pe banca de subtei? Zborul nostru către stele, dansul nesfârșit între nopți și zile, unde? Unde sunt eu, eu adolescentul? Unde-i jocul cu prezentul ce mă scotea din prezent? Unde-i lumea ce ți-am dat-o ca să-i fi împărăteasă? Unde? Unde? Ce mai contează? Nimic nu mai contează. Toate s-au dus. S-au dus în seara în care a apărut el. Când le-am văzut privirile, am simțit așa o lovitură în plex, o senzație de... Nu știu cum să mă spun, vă rog nu, să nu mă lăsați alunec din nou. Vă rog frumos, nu mă lăsați alunec. Vă rog frumos, asta nu mă lăsați! Poftim, da, mulțumesc, da, din culise. Cei care m-au dus și mă așteaptă în culise au perfectă dreptate. Aveți dreptate, da, trebuie să fiu precis și exact în ceea ce vreau să vă spun acum, în această ultimă conferință de presă, înainte de a fi... de a fi eliberat. Toată lumea mă vede, toată lumea mă ascultă, probabil că și la radio lumea ascultă povestea mea. Apropo, doamnelor și domnilor, am să vă pun și eu o întrebare. Cine știe răspunsul să-mi scrie neapărat, da? Câți oare s-ar îmbogăți dacă s-ar plăti prostia? Iar în ceea ce privește conștiința, cine poate declara că o are pătată? Păi vă spun eu, cine e tâmpit și o folosește? Îmi place că notați asta, e bine. Bine, acum eu am curajul de a spune că prietenii mei gazetari au conștiința imaculată, pentru că nu au folosit-o niciodată. Ei nici nu lucrează cu conștiință, ei lucrează cu știri de senzație. Da, știri de senzație. Pentru ei, până și o banală cerere în căsătorie devine o știre de senzație. Știriști. Așa am aflat eu din presă o mulțime de lucruri de necrezut despre mine. Pentru că fiecare cerere în căsătorie a devenit pentru ei apogeul unei povești mondene. Pentru că nu se mai găsesc pe piață nituri. Pentru unirea îndrăgostiților se folosește acum sudura. A? E mai trainică decât nitul. Sigur că da. Da. Înălțarea spirituală implicată de iubire se va face programat. Adică vor fi calificați specialiști care vor reverifica atent cuplurile candidate la miracolul iubirii. Se vor alege cu migală inimi sănătoase care să nu cumva să afecteze viitorul omenirii sau, mă rog, ordinea socială. Ei bine, eu, dacă voi fi pus vreodată în situația asta, îmi doresc ca fata ce va fi repartizată ca soție să fie o fată care... cu dragoste, cu povești poetico-filosofice, cu, știți dumneavoastră, cu...

Corect, corect, da, iertați-mă, domnii din culise sunt supărați pe mine, iertați-mă, nu vă supărați, sunt supărați că tot alunec mereu spre, știți, spre, și au dreptate, au dreptate, trece timpul și timpul înseamnă bani, nu? Și toți avem nevoie de, până și ea, de când m-au arestat, plătește pe cineva să-i ducă și să-i aducă copiii de la școală. Pentru că ea nu are timp. Eu, în schimb, aveam. Pentru mine, copiii ei erau ca și copiii mei. Îi duceam și îi aduceam cu drag. Și ei se bucurau de fiecare dată când mă vedeau. Nu știu dacă ați observat cât de adevărat se bucură copiii și câinii. Nu vă speriați, nu vă speriați, domnilor, că acum n-am alunecat spre nimic. Doar că vorbeam despre copii și despre copii nu poți vorbi așa pur și simplu, nu? Trebuie pus ceva acolo, nu? Puțin suflet acolo. Puțin suflet. Sau mai mult suflet, nu? Oricum trebuie pus ceva. De fapt, acel ceva m-a și făcut să accept totul, pentru că după căsătoriile devenite publice și de senzație, au urmat, firesc, paternitățile. Domnilor, doamnelor, vă rog să fiți foarte atenți și să notați. Notați, filmați, înregistrați, transmiteți. Am jurat să spun adevărul și numai adevărul. Așa că eu am 63 de copii, toți făcuți prin neprezentare. De altfel, despre primul meu copil am aflat tot din ziare. Așa că a doua zi, după ce am citit, când m-au chemat la comandant și am constatat că aveam o aromă selectă în cafea și ciocolată pe biscuit, gata, am știut! Am întrebat când și cu cine l-am făcut, am fost de acord, am cerut un stilou, dar aici, e, aici nu era simplu, nu? Aici era cu, cum să vă spun eu, cu recunoaștere oficială. Noaptea ce a urmat a fost și mai frământată. Mă tot gândeam că, pe de o parte, nu e cinstit, iar pe de altă parte, ce vină are bietul bebeluș că măsa a dat-o cui nu merita? Unde mai pui că măsa nu era oricine, era nepoata. Da, nu, că era nepoata bunicului ei, vreau să spun. Nepoata bunicului ei era. Bine, corect, gata, am înțeles. Din culise mi se, da. Bun. Bine, asta era una la mână. A doua la mână era averea. Bani primiți pentru a face un scenariu din viața mea, plus banii pentru un roman, ambele exclusivitate, ajungeau pentru ca 10 copii, notați 10, să trăiască fericiți. Cu 63 s-a cam exagerat, dar ce să mai, acum, asta e. A doua zi dimineață m-au îmbrăcat frumos. Vai, toată lumea se uita la mine, îmbrăcat așa la patru ace și împreună cu un polițist simpatic, n-am să lui niciodată. M-au dus la domnul Mânecuțe. Mânecuțe e un funcționar cu mișcări de melc, al cărui calm, trebuie să recunosc, m-a cam scos din sărite. Când i-am spus pentru ce am venit, s-a uitat la mine ca la un extraterestru, cerându-mi sec certificatul. Care certificat? Am întrebat eu. De căsătorie, a răspuns el sec. Ei bine, de aici a început nebunia. Poate să zic că nu ești căsătorit, nu? Atunci cum ai făcut copilul? Ca și cum aș fi fost, am răspuns. Dovezi? Ce dovezi? Mă minunez eu. Dovezi? Dovezi că tu ai făcut copilul. Pe am martori. Aha, l-ai făcut cu martori. Martori care știu. Știu de la cine? De la mine, bineînțeles. Tu minți? Eu mint?
Atunci vin cu maică-sa și îți arăt cum l-am făcut, mă înfur eu. Dar polițistul îmi face semn să-i dau ceva ca să termin. Aha, îi dau o bancnotă, dar el continuă solemn. Nu fi obraznic, domnule, timpul meu costă bani. Îi mai dau o bancnotă și devine puțin mai amabil. Ar trebui o dovadă mai concludentă și un certificat de moralitate. Când am auzit-o și pe asta cu certificatul de moralitate, m-am cam speriat, așa că am mai scos o bancnotă. Fără certificat nu se poate? Nu. Și polițistul îmi face semn să-i mai dau o bancnotă. Sincer să fiu, m-am blocat. În clipa aceea, n-am înțeles dacă m-am dus acolo să recunosc un copil ori să-l cumpăr. La cel de-al doilea copil a fost mult mai simplu, pentru că eram pregătit. Totuși am fost ușor iritat, deoarece domnul Mânecuțe stătea cu ochii pironiți într-un dosar foarte gros și a trebuit să aștept 2 ore ca să-l deschidă. Și uite așa, am bătut coridoarele primăriei de 63 de ori, strecurându-mă din ce în ce mai familiar printre funcționari întârziați și cei care plecau mai devreme, până mai zilele trecute, când s-a întâmplat ce s-a întâmplat. Da, da, iertați-mă. Lăsați-mă, vă rog, numai un pic lăsați-mă să alunec. Vreau să alunec puțin spre lumea mea. Spre lumea unde ea-i împărăteasă. Pe ea o voi păstra împăiată cu vise. Povestea noastră va ninge amintiri și toamna lunii va muri necată în zăpada ei. Murim fără acces la culisele vieții, încărcați de regrete și amintiri, plini de păcate, ca să avanțe de întrebări. Sunt gata să cumpăr o minciună, o minciună frumoasă, de pe tarabele încărcate cu adevăr, după gust, înșelătoare la preț, mereu aglomerate și răcoroase în arșița de o minciună, o minciună frumoasă. Să uit clipa când i-am văzut împreună și când am simțit că am pierdut-o definitiv. În prezența lui, frivolitatea ei dispărea și ea devenea așa cum mi-aș fi dorit-o eu și cum nu am avut-o. Era din ce în ce mai departe de mine, împărțită între dorința arzătoare de a pleca și plăcerea călduță de a rămâne, până în seara aceea de toamnă, când a trebuit să o eliberez. Ploaia cădea ca un plâns, un plâns pe care îl simțeam pocnindu-mi în piept de atâtea vise strânse, de atâta așteptare. Mă temeam de vânt și de ploaie. Mă temeam că nu va veni, mă temeam de cuvântul ei călcat. De teamă, stăteam închis în mine și mă hrăneam cu vise, cu amintiri. Mă scăldeam în vise ca un copil. Ea, ea răsărea din vis, ca din ape. Plutea, așa către mine ușor. O simțeam, îi simțeam mirosul aproape, tot mai aproape. Ah, amintirea începea iar să doară și ploaia cădea ca un plâns. Sunetul telefonului m-a invadat brutal. A avut un accident. Plecaseră către munte. Eu așteptam și plecase cu el. Alegerea ei. A avut accident. Am fugit la spital. El plecase deja. Ea era în comă. Pierduse deja mult sânge, mult. M-am așezat în genunchi lângă ea și am rugat-o să mă lase pe mine să plec și să devin o stea pentru ea. Și dacă nu se poate, atunci să plecăm împreună. Iubirea ei
m-ar putea transforma în vioară. Iubirea mea ar putea o transforma în arcuș. Dinspre noi va curge cu siguranță o melodie sfântă, melodie care va înălța pe cei care o fredonează pe culmile munților, sus, sus, dincolo de nori. Iar acolo, sus, trupurile noastre se vor transforma în păduri, păduri din care se vor clădi viori. Dar ea avea nevoie de sânge. I l-a și dat pe al meu, i l-a și dat pe tot. Asistenta nu a vrut să ia decât atât cât a luat. La plecare au notat în registrul numele donatorului, am dat numele lui, pentru că ea ar fi dorit să fie așa. Avea totuși un suflet romantic și a revenit foarte greu. Eu nu mi-am revenit nici acum. Sunt mult prea multe gări pentru câte trenuri există. Sunt mult mai multe potcoave decât picioarele de cal și doar un singur cer deschis în evantai asupra capetelor noastre pentru atâtea vise care, deși lumea este foarte mare, se adună toate în stol, în sufletul meu, pentru că eu sunt mai prost și nu știu scăpa. Nu știu scăpa. Ei bine, doamnelor și domnilor, trebuie să spun adevărul. Am jurat, am căutat printre toate femeile lumii. Niciuna nu e atât de pură pe cât îmi doresc. Niciuna nu e mirifica făptură pe care o caut. Și cu toate acestea, declar că misoginismul este o prostie. Și asta pentru că femeia este întotdeauna o binecuvântare. Doar pericolul de a-ți deveni nevastă e o năpastă. Nu, dar de pericolul ăsta scăpase. Devenise nevasta lui. Da, ea a ales definitiv atunci când a aflat că el a donat sânge pentru ea atunci. Iar el s-a temut să-i spună adevărul. Normal, sigur, nu putea să-i spună adevărul. O iubea sincer și nu voia să o piardă, nu? Tocmai această complicitate în tăcere ne-a ținut fericirea atâția ani. Pentru că dacă ai iubit cu adevărat, fericirea altuia poate deveni fericirea ta. Pentru că fericirea altuia contează mai mult decât a ta atunci când suferi pentru nefericirea lui. De aceea, domnilor ziariști, ați fost îngrozitor de neinspirați publicând povestea cu sângele. Pentru că ea nu ar fi trebuit niciodată să afle. Dacă aveați nevoie de subiecte fierbinți, de informații bombă, de știri, de senzație, trebuia să veniți la mine. Păi mai făceam un viol. Da, făceam unul așa, unul îngrozitor. Încercam, cum să spun, un viol așa, în bandă sau pe bandă, dacă așa sună mai bine pentru voi. Dar, de fapt, pentru voi orice sună bine dacă vă puneți imaginația la bătaie, pentru că tot de la voi aplicați și demascarea poveștii cu Moonlight, nu-i așa? Desigur. Trebuie să recunosc că în pușcărie, neavând ce face, am intrat în afaceri. E un domeniu la care eu nu mă pricep deloc, dar cel puțin, cum să spun, am personalitate. Și m-am pomenit acolo cu un avocat. Vai, ce simpatic era! Vai, ca și polițistul din povestea trecută, foarte simpat, care mi-a cerut să semnez un act. Un act prin care eu, fost lipitor de etichetă la capă de bandă, cumpăram majoritatea acțiunilor de la Moonlight.
Vă dați seama? Mărinimos, fostul meu patron, mi le vindea ieftin. Pe a doua zi, domnii gazetari au transformat această veste confidențială în cel mai comentat subiect al zilei. Devenisem nesperat de bogat. Urmarea a fost că toți nerozii s-au bulucit să cumpere acțiunile rămase. Le-au cumpărat la prețuri uriașe. Mărinimosul meu patron și-a băgat banii în buzunar și pe aici se drumul. La câteva zile după ce acțiunile au fost achitate, a venit un alt avocat, și ăsta tot simpatic, care m-a anunțat că Moonlight e în faliment și că am o grămadă de datorii. Mi-a spus, domnule, cu fiscul nu te joci. Pentru astfel de datorii poți ajunge la închisoare. La închisoare, adică la facultate. Nu-i nimic, de-abia m-am obișnuit. Așa că am semnat declarația de faliment și am așteptat să mă scoată din închisoare pentru viol și să mă bage la loc pentru datoriile de la fisc. Dar a doua zi, tot cu ajutorul prietenilor mei, gazetarii, ceilalți acționari au aflat că acțiunile lor nu mai valorează nimic. După cum bine știți și dumneavoastră, a fost organizat un mare meeting de protest în care s-a cerut condamnarea mea la moarte. Sau, mă rog, dacă nu, măcar pe viață. Ei bine, de-abia atunci am simțit că sunt liber. Și trebuie să vă spun adevărul. Am chemat și eu un avocat, la fel de simpatic și ăsta, și am spus, domnule, eu am în conturi foarte, foarte mulți bani. Fă tot ce trebuie să-i dau. O parte la fisc și o parte zevzecilor care demonstrează. I-am spus, aibă grijă să rămână ceva și pentru onorariul lui, că, vorba aceea. Cu cât e onorariul mai gras, cu atât e avocatul mai simpatic, nu? Bine, și invers e valabil. Mai ales invers. Da. Și uite așa, începând de mâine, pot spune despre mine că am devenit liber. Liber, mă rog, cât de liber poate fi un om obișnuit. Da. Ei bine, doamnelor și domnilor, ați aflat ceea ce vroiați. Ați scris, ați filmat, ați înregistrat, ați transmis. Asta e, gata. Gata. Asta a fost povestea mea. Acum aștept să-mi scrie cei care m-au ascultat. Dacă nu știți unde, măcar la radio scrieți-mi. Întrebați-mă ce vreți și am să vă răspund ce vreau. Am jurat că voi spune adevărul și numai adevărul. Vă aștept! Vă rog eu frumos, dați-mi voie să alunec din nou. Vă rog eu frumos. Aș vrea să alerg pe străzi ca prostul, strâmbându-mă la voi fără motiv. Aș vrea să-mi vând locuința pe nasturi și toate bunurile pe capace de bere. Aș vrea să înjur senin poliția și fiscul, apoi să-mi iau chitara și să cânt ca vechi trubaduri, iubirea în metru antic, ca un idiot romantic. Aș vrea să, dar câte n-aș mai vrea și câte n-aș mai face, de n-aș muri de foame și de frig, de m-ar lăsa durerile în pace. Și n-aș fi prea fricos ca să mă plâng. Ce bine ar fi să am puterea colosală de a-mi lua de unul singur libertatea. Libertatea de a muri bogat cu burta goală, sfidându-mi superior singurătatea.

0: Mi s-a terminat pasta de dinți. Am nevoie de paste de dinți. Toate cămășile mele sunt praf. Am nevoie de alte cămăși. Am nevoie de bani. Dar banii s-au terminat și ei, din păcate. Totul pe lumea asta se termină. Numai nevoia, nu! Și ca orice nevoie, nevoia mea de dragoste nu se termină niciodată! Niciodată! Mi s-a terminat pasta de dinți. Toate cămășile mele sunt praf. Toate pe lumea asta se termină. Numai nevoia mea de dragoste nu se termină niciodată.
1: Nevoia de dragoste nu se termină.
2: Ați ascultat Simfonie pentru violator și orchestră de Daniel Ernestina. A interpretat actorul Virgil Pugătan.
3: A fost odată un om bogat care avea careturi frumoase în oraș și la țară, vase de aur și de argint, mobile cu broderii și calești, cu totul și cu totul de aur. Dar din nenorocire, acest om avea o barbă albastră. Fapt ce-l făcea să fie atât de slut și de înspăimântător, încât nu era femeie sau fată care să nu fugă din calea lui. Totuși, într-o zi, într-o casă din vecin, avea loc următoarea discuție.
4: Dragele mele, vecinul nostru a fost pe la mine și mi-a cerut mâna uneia dintre voi.
5: Oh, mamă, dar nu se poate să faci așa ceva cu... Nu poți să ne obligi să luăm de bărbat pe barba albastră, mamă.
4: Dar ce aveți cu el, dragele mame? E un om cu stare, e foarte politicos.
5: Păi, da, dar el mă arată, mamă. Ai văzut ce barba albastră are? Ei. Eu nu-l iau nici moartă, să știi.
6: Mama, te-ai întrebat unde sunt celelalte fete pe care le-a luat de soție înainte de a cere mâna noastră? Te-ai întrebat?
4: Eu zic să vă mai gândiți la ce a fost și de aceea i-am promis că vom merge chiar în această săptămână la el, la una din casele lui de la țară, unde ne-a poftit și unde va da în cinstea voastră o petrecere. Poate una dintre voi îl veți place și îl veți accepta ca soț.
3: Și se duseră la casa lui Barba Albastră, unde rămaseră 8 zile încheiate, zile pe care le petrecură numai în plimbări, în partide de vânătoare și de pescuit, în dansuri și ospățuri. Nu dormeau aproape deloc și își petreceau noaptea împreună cu alți tineri invitați, făceau glume unii cu alții, simțindu-se minunat. De aceea, într-una din zile, fiica mai mică a vecinei lui Barba Albastră îi spuse mamei sale.
6: Mama?
4: Da, puiu-mă.
6: M-am hotărât. Îl iau de bărbat. Știi, nici măcar nu are barba chiar atât de albastră, așa că mi se pare că e un om bun.
4: Bravo, bravo, fata mamei. Am știut eu că până la urmă tu vei fi aceea care te vei răzgândi și îl vei accepta de bărbat. Am să-i spun să facă nunta cât mai repede posibil. Cred că abia așteaptă. Mă duc să-i...

0: Și într-adevăr se căsătoriră chiar în această săptămână, fiind tare fericiți. Iar peste o lună, Barba Albastră îi spuse soției sale:
1: draga mea, trebuie neapărat să fac o călătorie în provincie.
2: Vei întârzia mult, dragul meu.
1: Draga mea, cel puțin 6 săptămâni va trebui să lipsesc de acasă. Am o afacere foarte importantă.
2: O să-mi fie foarte dor de tine. Simt de acum că o să mă plictisesc de moarte.
1: Iubita mea, cât timp voi lipsi, te rog să-ți poftești prietenele tale cele mai bune și să vă distrați fără să te uiți la chelia.
2: Așa o să fac, dragul meu, dacă asta ți-e voia.
1: Iată, astea sunt cheile de la cele 2 camere unde se păstrează mobila și lucrurile cele scumpe. Așa. Asta e cheia de la vesela de aur și de argint, de care nu ne folosim în fiecare zi. Așa. Iată acum și cheia de la lăzile de fier, unde îmi țin aurul și argintul. Cheile casetelor unde țin pietrele scumpe, astea două. Iar aceasta este cheia cu care poți descuia toate odăile. Iubita mea, cât despre cheița asta, este cheia odăii de la capătul marelui coridor al apartamentului de jos. Iubita mea, deschide tot, umblă peste tot, doar în această cămăruță îți interzic să intri. De nu mă vei asculta și vei intra în această cameră. Iubita mea, mă voi mânia atât de tare că nu știu ce voi face.
2: Da, n-ai nicio grijă, dragul meu. Am să-ți respect întocmai porunca și abia aștept să te reîntorci.
1: Îți mulțumesc. Îți mulțumesc. Atunci rămâi cu mine. Iubim, dragul meu.

0: Vecinele și prietenele cele mai bune ale proaspetei căsătorite nici nu așteptară să fie poftite, atât erau de nerăbdătoare să-i vadă toate bogățiile și casa lui Barba Albastră, deoarece atunci când el se afla acasă, n-ar fi curtezat să vină din pricina bărbii lui albastre, de care tare le era frică. Când veniră, străbătură camerele, cabinetele, odăile unde erau păstrate hainele, una mai frumoasă și mai bogată decât cealaltă. Urcar apoi în camerele unde se păstrau mobilele. Nu se săturau admirând mulțimea și frumusețea tapiseriilor, a paturilor, a sofoarelor, a canapelelor, a ornamentelor, măsuțelor, oglinzilor, unde se puteau vedea din cap până în picioare.
1: Ce casă superbă aveți!
2: Draga, nu credeam că poate avea cineva atâta bogăție.
3: Ei, nu exagerați și voi. Credeți că e o așa de mare fericire să locuiești într-o asemenea casă? Ei bine, nu. Mai bine distrați-vă, pentru că eu am puțină treabă.
2: Ce zici, ce noroc a dat peste ea. Și mai face și pe Mironosița, că nu-i cine știe ce. Ce prost am fost că nu l-am luat eu de soț pe Barba Albastră. Ce prost am fost.
0: Dar soția lui Barba Albastră ardea de nerăbdare să se ducă și să descuie cămăruța apartamentului de jos. Părăsindu-și oaspeții, coboră pe o scăriță dosnică cu atâta grabă că fu gata să-și rupă gâtul. Ispita era așa de puternică încât nu-și mai aminti deloc de o preliștea impusă de soțul ei. Și tremurând, ea deschise ușa cămăruței.
1: Doamne, da, ce întuneric e, parcă sunt într-un cavou. Dar ce văd? Sânge închegat și acolo ce? Trupuri de femei moarte și legate? Nu se poate. Dar aceste femei au fost nevestele lui. Nu-i posibil. Nu mai pot, trebuie să ies. Cheia, unde o fi? Asta mai îmi trebuie să pierd cheia. Uit-o! Bine că am scăpat din acest infern.
0: În camera ei nu putea să se liniștească, atât era de tulburată. Când mai văzut și cheia cămăruței pătată de sânge, simt fricoșa de-a binelea. Încercă să o ștergă, dar sângele nu se lua. O spălă și o frică cu nisip și cu gresie, dar sângele rămânea la locul lui, deoarece cheia era vrăjită. Când îndepărta sângele de pe o parte, se ivea în alta. Tot frământându-se ea, auzi oprindu-se o cale.
4: Draga mea, iată-mă, m-am întors.
1: Da. Ce cu tine? Nu spuneai că ai să lipsești 6 săptămâni?
4: Iubita mea, pe drum am primit mesaj că afacerea s-a încheiat și încă foarte bine așa cum am vrut eu. Așa că m-am reîntors cât am putut de repede, draga mea. Dar ce? Nu-ți pare bine?
1: Cum poți să spui așa ceva? Nici nu știi cât de fericită sunt că nu m-ai lăsat singură să dorm la noapte. Nici nu știu ce mă făceam fără tine.
4: Hai, acum să cinăm. Mergem în salonul de sus. Dă-mi, te rog, cheile să vă duc să pregătesc masa.
1: Uite-le, dragul meu.
4: Cum se face că nu-i la un loc cu celelalte chei și cheița cămăruței?
1: Pe semne că am lăsat-o sus pe masă.
4: Sigur, dar nu uita să mi-o aduci.
0: După mai multe amânări, totuși trebuie să-i aducă cheia.
4: Dar pentru ce e pătată cheia asta cu sânge?
1: Nu știu nimic.
4: Nu știi?
1: Nu.
4: Lasă că știu eu. Ai vrut să intri în cămăruță. Ce te-ai îngălbenit așa?
1: M-am îngălbenit.
4: E bine, doamnă, o să intri și tu acolo și o să-ți iei locul lângă cucoanele pe care le-ai văzut.
1: Te rog, te rog, iartă-mă. Fie-ți milă de mine, nu mă pedepsi. N-am să-ți mai ies din cuvânt, îndură-te de mine, te rog.
4: Nu, doamnă, te rog. Trebuie să mor și încă foarte curând.
1: Dacă trebuie să mor, dacă n-ai să mă mai ierți, dă-mi, te rog, puțin răga să mă rog lui Dumnezeu.
4: Doamnă, îți dau 7 minute și jumătate, dar nici o clipă mai mult.
5: Soția lui Barba Albastră se închise la ea în dormitorul de la etaj și o chemă pe sora ei.
1: Ana! Ana! Ana! Ana, te rog, urcă sus în tură și vezi dacă nu vin frații mei care îmi promiseseră vor să treacă să mă bată. Uite-te, nu vezi pe nimeni?
6: Nu, nu văd nimic. Nimic decât soarele care nasă colbul și iarba care înverzește.
7: Doamnă!
1: Da?
7: Cobor sau urc eu la tine?
1: Încă o clipă, te rog! Ana!
6: Da.
1: Ana, uite-te, nu-i vezi venind!
6: Nu! Nu văd nimic decât soarele care nasă colbul și iarba care înverzește.
7: Doamnă!
1: Da?
7: Cobor sau urc eu la tine?
1: Cobor! Cobor acum! Ana! Ana, mai uite-te, nu vezi pe nimeni venind?
6: Oh, văd un nor! Un nor gros de praf!
1: Nu cumva sunt frații mei!
7: Doamnă, cobor sau urc eu la tine?
1: Încă o clipă, încă o clipă! Ana!
6: Ana, mai uite-te odată! Văd, văd doi cavaleri venind în coace! Domnul Chelău, dar
1: ăștia sunt frații mei!
7: Doamnă, cobor sau vin să te ucid acolo?
4: Nu te mai smiorcăi. Trebuie să mori. Încredințează-ți sufletul Domnului. De mâna mea vei muri. Acolo vei sta și tu, împreună cu celelalte doamne.
8: Cine?
9: Deschide!
8: Cine?
9: Deschide, Raul! Deschide! Ești pierdut!
1: Deschide! Deschide! A sosit la timp, a vrut să mă omoare ca și pe celelalte.
4: Voi sunteți netrebnicilor, ce căutați aici? Tu, mușchetarule, și tu, cavaleristule, ce vreți de la sora voastră?
10: Până aici s-a fost, netrebnicule, de mâna noastră vei muri.
11: Ți-a sunat sfârșitul!
12: Ți-a sunat sfârșitul!
4: M-ați răpus! Iardă-mă, draga mea, mor!

Și Barbar Vatră, neavând niciun fel de moștenitor, soția s-a rămas stăpână pe toate bunurile lui. După puțină vreme, ea o mărită pe sora sa, Ana, cu un tânăr nobil pe care Ana îl iubea de multă vreme, apoi le obținu fraților ei funcție de capitan în armata țării, iar cu restul averii cei rămase, se mărită cu un om de rangul ei, foarte cinstit, care a făcut să uite repede spaima și clipele grele pe care le petrecuse alături de barbă albastră.

dacă a venit Aleman, atunci e sfârșitul. Atunci ar trebui să ne trăiesc într-o fulgerare clipe din toate cele 7 vieți. No. Și totuși nu se poate asemenea verificare, nu cred. Cine sunt? Toma Novak și ea e Ileana, fericirea mea adevărată. Mă îndepărtesc de ea, mă prăbușesc. Împrejurul meu e golul infinit și mă înalț, iar sufletul meu e în afara spațiului și

0: Adam și
1: Eva,
0: de Liviu Rebreanu.
1: Dramatizare radiofonică de Rodica Suciu-Stroescu.
0: Regie artistică Leonard Popovici.

0: frate.
1: Vă rog, vă rog, lăsați-mă să stau cu Răniciu.
2: Cum se numește?
1: Novac. Toma Novac.
3: Soră Dafina.
1: Da.
3: Soră Dafina, aduceți bolnavul la reanimare. Ați completat fișa? Cum se numește?
2: O completez acum, domnule doctor Filostrat. Se numește Toma Novac. Ce vârstă are, doamnă?
1: Nu știu, adică da, 35 de ani. Iertați-mă, sunt zăpăcită. S-au tras asupra lui 4 focuri de revolver. Eram acolo.
3: Liniștiți-vă, doamnă. Trebuie să-l examinăm. Duceți-vă în sală de așteptare.
1: Vă implor, lăsați-mă să rămân lângă el.
3: Pulsul este din ce în ce mai slab. E în comă.
1: Doamne, o să moară.
3: Răbdare. Lăsați-ne să aplicăm măsurile de urgență.

0: Ce face bolnavă tot, Afina? Și-a revenit?
1: Nu, e tot așa. Nici o mișcare, nici o clipire de ploape.
0: Ți-am adus ziarul de dimineață. Ia uite ce scrie în Universul.
1: Ceva despre profesor Novak?
0: Bineînțeles, se pare că e o personalitate. Hai să-și citesc. Drama din Strada Albă. Ieri, 7 septembrie 1923, în Strada Albă numărul 7, emigrantul rus Ștefan Alexandrovici Poplinski, stabilit de curând în capital, a tras 4 focuri de revolver asupra domnului Toma Novak.
1: Dar de ce? De ce a tras? Hai, citește mai departe.
0: Cauza pare a fi eterna gelozie. Domnul profesor a fost surprins cu frumoasa soția străinului.
1: Deci crimă de dragoste. Acum înțeleg de ce ea se simțea vinovată și voia să rămână lângă el.
0: Ai văzut-o? A fost aici tu.
1: Ea l-a adus. A venit cu el în ambulanță.
0: Cum e? Cum arată? Cum
1: e? E blondă, tânără, frumoasă. Era disperată.
0: A, și el e frumos. Chiar așa palid, fără viață, parcă.
1: Citește mai departe.
0: Surprins cu frumoasa soția străinului, așa, toate cele 4 gloanțe au lovit în plin. L-a operat aseară?
1: Nu, nu s-a putut. E prea slăbit, i s-au făcut transfuzii. Să vedem ce spunea doctorul Filostrat, dar eu cred că doar o minune îl mai poate salva. Ce mai scrie?
0: Vinovatul a fost arestat, iar crima a produs senzație, pentru că acest Poplinski e descendentul unei familii mari din Rusia. Se refugiase aici în urma revoluției, ca să vezi ca să tu ce destin.
1: Da,
0: fină. Bolnavul își revine. Uite, deschide ochii.
1: Ce bine că v-ați trezit, domnule Novak. Doriți ceva? Puțină apă?
2: Alb. Ce alb e totul. E ora 7. Unde sunt? Alb? Sanatoriu? Ce caut aici? Ce mi s-a întâmplat?
1: A închis iar ochii și a pierit tot sângele din obraj. Sora, cheamă repede pe doctorul Filostrat, repede.
3: Da.
2: Ce s-a întâmplat cu mine? Trebuie să-mi amintesc ce a fost. Ileana, un căpșor blond, ochii în care se citea fericirea. Ileana,
4: sânge.

0: acum. Trebuie să mor? Cine se naște trebuie să moară. Acum e clipa supremă. Verificarea directă, așa cum spunea prietenul meu aleman.
1: El spunea. Ce spune?
2: Spiritul e esența, infinit, cuprinzătoare toate. Atomul material e echilibrul între două energii. Pe treptele superioare ale vieții, principiile acestea le putem numi masculin și feminin. Un bărbat din milioane de bărbați, o femeie din milioane de femei. Unul singur și una singură. Să le spunem...
0: Adam și Eva.
2: Da, da. Care vor să refacă celula inițială. Dar o viață omenească nu ajunge pentru această întâlnire unică. Bărbatul și femeia se vor căuta de-a lungul a multor vieți, a șapte vieți.
0: Șapte vieți.
2: De aceea șapte e numărul socotit sfânt în toate timpurile și la toate popoarele.
0: Prietene, sistemul dumitale de gândire e o fantezie, de vreme ce totul e fără posibilitate de verificare reală.
2: Verificarea supremă se face numai înaintea morții. Oh. Când treci poarta spre necunoscut, se pare că atunci când omul moare, își revede într-o clipă toată viața. Poate și clipe din viețile anterioare. Din viețile anterioare.
3: Starea bolnavului, soră Dafina.
4: Domnule doctor Filostrat, adineaur a deschis ochii, a murmurat câteva cuvinte, apoi a recăzut în comă.
3: Poftim înăuntru, doamnă, și dumneata, domnule aleman. Vreau să vă ascund. Situația e foarte gravă.
4: Din cauza mea, din cauza mea, iartă-mă, iartă-mă, Toma. Iubirea mea dumnezeiască.
2: Iubire și Dumnezeu.
3: Doamnă, doamnă, mi-ați făgăduit că o să vă stăpâniți durerea. Bolnavul are nevoie de liniște, doamnă. Orice emoție îi poate fi fatală. Dar știam că ați îndurat împreună cu el spaima atentatului și că doriți să-l mai vedeți.
4: Nu mai e nicio speranță.
3: Din nefericire, e inoperabil. Toate gloanțele au rămas în corpul victimei. Are emoragii interne.
2: Domnule doctor, a deschis ochii. Credeți că ne vede? Că ne recunoaște?
3: Este posibil să audă ce se petrece în jurul lui, dar mai mult noi nu putem face. Doar o minune.
2: Vezi strălucirea rece a privirii, doctore. Cred că...
4: Doctore, uite că moare! Scapă!
0: A venit aleman. Dacă a venit aleman, atunci e sfârșitul. Atunci ar trebui să ne trăiesc într-o fulgerare clipe din toate cele șapte vieți. Și totuși nu se poate asemenea verificare, nu?

0: Dezdea. Mă prăbușesc.
1: Împrejur meu e golul infinit și mă înalt, iar sufletul meu e în afara spațiului și timpului. Spațiu! Timp! Spațiu!

0: Se ascund ca tâlharii dinaintea ta, soare cu plete de raze. Înalță-te peste ținutul Himalaiei, peste cerul zeului Indra, și alină durerile inimii unui biet bătrân orb.
1: Cum știi că a răsărit soarele, bătrâne înțelept?
0: Simt săgețile lui blânde cum înmângâie sufletul. Havira, învățăcelul meu credincios, spune-mi, am ajuns în drumul nostru. Viața e din ce în ce mai slabă în pieptul meu, iar clipa mult așteptată, când mă voi afla în fața nemernicului rege Arjuna, întârzie prea mult.
1: Nu mai e departe, stăpâne prea înțelept. După o colină înaltă care închide zarea, se vor vedea zidurile cetății regale Hastinapur.

0: Zăresc pereții de marmură roșie ai Palatului Regal. Are 7 rânduri de acoperișuri. Platanii se îndoaie ca niște vantaie peste bazinele cu apă. 10 de trepte coboară spre râul Ganga printre grădini.
1: Oprește-te, prea înțelepture!
0: Cine?
1: Mai departe nu veți merge.
0: De ce?
1: Sunt Gianuca, bijutierul și sfetnicul regal. Am poruncă să vă opresc.
0: Da.
1: În jurul lacului regal nu au voie decât fecioarele palatului. Auziți-ne!
2: Mahavira, de ce te-ai oprit?
0: Nava Malika, fecioara are numele celei mai gingașe flori din lumea zeului Shiva.
3: Mahavira, numele lui înseamnă marele bărbat. Și într-adevăr nu poate fi sub cerul Indra bărbat mai semeț.
4: Nava Malika, aici nu e un loc potrivit pentru tine. Trebuie să pleci numai decât...
3: Nu, nici să zbur din voie nu mă lăsați. Vreți să mă țineți în cuștile fiarelor care înveselesc pe regele Arjuna?
2: Spune Mahavira.
0: Da.
2: Cum e fecioara Nava Malika?
0: E ca o lumină, prea înțeleptule.
2: Închide ochii ca să nu rămâi orbit de lumina asta. Până la ea e o cale atât de lungă că o singură viață nu-ți va ajunge să o străbați.
0: Sosește regele!
4: Fugi, Nava Malika!
5: Iată-te, deci, înțelept. Îți murdărești casta sprijinindu-ți bătrânețele pe brațul unui om din popor? Mai departe nu vor călca picioarele voastre în palatul meu. Opriți-vă.
2: Aici m-am oprit și aici te blestem, rege Arjuna. 7 luni încheiate mi-am târât bătrânețele până la tine ca să strig în față rușine. Te-ai lăsat copleșit de plăceri, de lăcomie și neomenie sub călcâi.